pinuliku maa. Kiki lips teeb lahti uksed, murrab lahti südamed. Ei kiki lipsu vastu saa, siin ma